0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7. Jam is bumping, look ahead, the crowd is jumping.

წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსე რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრად. დაგვირეკე 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმათ, დიახ, საჩუქრად.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირ ადუსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
1: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.
0: FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე. რადიო ბათუმი ზრუნავს.
1: FM 93.7.
0: თქვენს განწყობაზე. რადიო ბათუმი ზრუნავს.
1: FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები, დუეტები რადიო ბათუმის ეთერში. დალღაზე FM 93.7.
1: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
0: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595 425 425.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: ბათუმის დროით 7 საათია.
2: დილამშვიდობისა აჭარა.
3: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
4: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-6606.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი, FM 93.7.
2: Plenimo, plenimo, you're my hope for the night, oh. Give me more control, slow down for the night, oh. Let me know, let me know.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. ვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gr და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14. სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: ევა ოკეი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10010.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
5: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.
1: FM 93.7. ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი 577-315-315-14. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრად.
1: დააკვირდი რას

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 8 საათია.
2: დილამშვიდობისა ბათუმი.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi, Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042 224 60.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
2: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი 577-315-315-14.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა?

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: Dilis eteri sponsoria Tempo Holdingi. Uzravi konebis developeri Batumshi. Tempo Holding Certiligi. Itzhovre, sheni templit.
0: Dilis eteri sponsoria Green Time.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრულელი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIPKI 63 33.
4: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის და ავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577 3

0: 0815 75 14.
1: ევა ოკეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-0010.
2: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
3: გადაცემას,
2: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
3: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
2: ტელეფონი 595 425 425.

0: ბათუმის დროით 9 საათია.
1: დილომშვიდობისა. აჯარა.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით. 0422-222-222.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: ხინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-32-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
6: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმ

0: წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: Dilis eteri sponsoria Tempo Holdingi. Uzravi konebis developeri Batumshi. Tempo Holding certiligi. Itzhovre, sheni tempo.
0: Dilis eteri sponsoria Green Time.
2: Es simghera. Tkuen getqnebat.
3: Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart.

რადიო ბათუმის ზრუნავს FM 93.7. თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7. I know why you walked into my world.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422 222 222.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 63 33. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577 75 75 14.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574 92 97 97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595 425 425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 10 საათია.
2: დილამშვიდობისა ბათუმი.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7. ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 63 63. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
5: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებათ დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
6: Eva OK-ით თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10010.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრია.

0: ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 90.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: დილის ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე, შენი ტემპი.
0: დილის ეთერი სპონსორია Green Time. One more.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმი.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Arkitektura-ს პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 63 63.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად

0: დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
2: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
3: გადაცემას,
2: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
3: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
2: ტელეფონი 595-425-425.

0: აზერბაიჯანულ და სომხურ ენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 11 საათია.
2: დილომშვიდობისა, აჭარა.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: ქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.
1: FM 93.7. ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422 222 222.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დრო

0: გამოიყენე ისტორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577 75 75 14.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: Eva OK-ით თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568 10 010.
4: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და მხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: შუა დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
4: შუა დღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: შუა დღის ეთერის სპონსორია გრინ ტაიმი.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები, მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

0: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
2: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. Регистрация მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრულელი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
4: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
2: ევაოქეი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევაოქეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-00-10.
5: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვანდა თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 12 საათია.
2: შუათხე მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი. ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს ალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანო

0: ანე განყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-15-14.
1: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვანდა თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუა დღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: შუა დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუა დღის ეთერის სპონსორია Green Time.
2: I wanna be like me.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა, შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-5555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architect

0: ინფრასტრუქტურას პროექტი პიაცა რეზიდენსი მდებარეობს ბათუმის ცენტრში ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად ისე საინვესტიციოდ მაღალი გაქირავების პოტენციალი მოქნილი გადახდის პირობები დაგუკავშირდით 0422222222
1: ინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე. ფიფქი 63-33.
3: ევა ოკეი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-10010.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
5: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
6: გადაცემას,
5: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
6: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
5: ტელეფონი 595-425-425.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 13 საათია.
2: შუადღე მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
2: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355-55.
4: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
5: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი

0: ათომი, შავშეთის 33, ტელეფონი 577-75-75-14.
1: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
3: ქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს. FM 93.7.
2: დაგვედი რას უსმენ?

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და მხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

შუა დღის ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 5

0: 0985 425 425.
1: Შუადღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი. Უძრავი კონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.
2: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355-55.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრულელი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 63 33.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ.
5: ევა ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილი.
6: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 14 საათია.
2: შუა დღე მშვიდობისა, აჭარა.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042 224 60. 06.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355-555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი 577-315-315-14.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს ალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკას გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 04222222.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
4: ევა ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-0010.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
6: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
7: გადაცემას,
6: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
7: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
6: ტელეფონი 595-425-425.

0: ბათუმის დროით 15 საათია.
1: შუა დღე მშვიდობისა, ბათუმი.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით. 0422-222-222.
3: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. Телефони 574-92-97-97. Хинклис сахли номери 1.
5: Састомро Джорджия гепатишебат დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. Састумро Джорджия.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

0: შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუა დღის ეთერის სპონსორია Green Time.
2: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკას გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7. თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს
2: FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422 222 222.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებათ დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 633-33.
5: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა?

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 16 საათია.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ევა ოკეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10-010.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შევკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმათ.

0: ქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
1: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilogy. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time.
2: Get the fuck up. We're going to

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმათ, დიახ, საჩუქრად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-5555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222-222.
3: Eva OK-ის თავაზობ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10010.
4: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
5: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
4: არ გადადო საშემოდგომო სრულების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედი 13.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
6: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
2: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას.
7: გადაცემას,
2: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
7: ასე რომ, დაგვიკავშირდით.
2: ტელეფონი 595-425-425.

0: დადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 17 საათია.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-6006.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერის სპონსორია გამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის ერთილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222-222.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 33 33. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
5: Eva OK-ik თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-1000.

0: 10. სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.
1: FM 93.7. ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს. FM 93.7.

0: ბათუმის დროით 18 საათია.
1: საღამო მშვიდობისა, ბათუმი.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავის

0: პასუხდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-35-15-14.
1: ევა ოკეიკ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10-010.
2: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
3: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
4: ვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
5: She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind what we're doing me now. I am the one who would dance on the floor and around. She says, I am the one.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Arkitektura-ს პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599 299 469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი 577-315-315-14. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63 33.
5: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
6: გადაცემას,
5: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
6: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
5: ტელეფონი 595 425 425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 19 საათია.
2: საღამო მშვიდობისა, აჭარა.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi, Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-6060.
6: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. tempoholding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი.

0: ვიკავშირდი 0-3-2-2 0-3-5-5-5-5.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია მისამართი ქალაქი ბათუმი აეროპორტის გზატკეცილი 150 დაგვიკავშირდით 599-299-469 სასტუმრო ჯორჯია
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 63-33.
4: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წელი.
5: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრად.
6: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.

წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა, შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595 425 425.

0: გადავაკეთეთ 595-425-425.
1: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355-555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულ

0: საღამოსეთი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certified G. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time.

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, ქავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ტალღაზე FM 93.7.
1: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზე. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-22-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრულელი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე. მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავის უფლებებში და სრულ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას.
5: გადაცემას,
1: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
5: ასე რომ, დაგვიკავშირდით.
1: ტელეფონი 595-425-425.

0: 25.
1: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
2: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ყველაზე ჯანსაღი რადიო

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს
1: FM 93.7
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია როგორ დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595 425 425
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში ტემპო დროა შეცვალო ხედი დაგვიკავშირდი 03220355555
3: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად ისე საინვესტიციოდ მაღალი გაქირავების პოტენციალი მოქნილი გადახდის პირობები დაგვიკავშირდით 04222222
4: ინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით მისამართი ქალაქი ბათუმი 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7 ტელეფონი 574-97-97-97 ხინკლის სახლი ნომერი 1
5: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190 თბილისი კწანისის ქუჩა ნომერი 12 ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი ვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilogy, იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time.
2: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით.
1: ოქს ბათუმის ცენტრში, ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე, ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით. 042
2: გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo.
3: ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრები. დაგვირეკეთ 595-425-გესმა. დიახ,

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვანდა თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 22 საათია.
2: ღამე მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვანი
2: ეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: ხინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
4: ევა ოკეი გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-0010.
5: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებათ დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა? დიახ,

0: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
1: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time-ი.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
4: გადაცემას,
1: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
4: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
1: ტელეფონი 595-425-425.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები, მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება 25-425.
1: ბათუმის დროით 23 საათია.
2: ღამე მშვიდობისა. აჭარა.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კარგი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
1: Sastumro Georgia gepatishebat dasasvineblat khalak Batumshi. Tslis 4ve sezonze. Chventan sauketso momsakhureba da dabali pasebia. Misamarti. Khalaki Batumi aeroportis gsatketsili 150. Dagvikavshirdit. 599 299 469. Sastumro Georgia.
2: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს
1: FM 93.7
0: დააკვირდი რას უსმენ

ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55.

0: ბათუმის დროით 24 საათია.
1: ღამე მშვიდობისა, ბათუმი.
2: ყოველ დღე
3: უსმინეთ ელექტრონულ მუსიკას ღამის ეთერში
2: 12 საათიდან.
3: Best of Remixes Deep House.
4: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.

0: ყოველდღე.
1: უსმინეთ ელექტრონულ მუსიკას ღამის ეთერში
0: 12 საათიდან.
1: Best of Remixes Deep House. Queen's Guns Obaze, Radio Batumis Zvonavs.
0: FM 93.7.
1: Queen's Guns Obaze, Radio Batumis Zvonavs.
0: FM 93.7.

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები, დუეტები, რადიო ბათუმის ეთერში, დალღაზე FM 93.7.
1: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ბათუმს, დალღაზე FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკას გადის.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7. ეს სიმღერაა.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და მხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.